0: farovonlikqa erishalaydiganligini tonishtirib mundaqtiring. Ölünüş xeyti eliş, sayahat sürüdüki düşüş, şerin ay birleştirilgen, bir punkit şehlidiki mədəniyyət sayahat yürüşlük pahaliyetini yolga koyup, şerin iqtisatını canlandırıp, sayram köylini memleket boyca dağınlıq köl boydiki muhabbetlişiş, ölünüş mənzırı rayonu qılıp kurup çıkınız.
1: Stansımız muhbiri Canıyın haber kılıdı. Şincan ot geçiriş, kutkızış yardım veriş başatırtının Ürümçeri, Tianşa rayonu da Yaktıbal yerdevreş apitigi karıta, rayon alkıp kutkuzuş yerden veriş emeli can manveri tünögün başlandı. Manver 5. ayının 22. günü geçe dağımlaşıdı. Ciddi takabıl duruş boyunca inkas kaydırış, kış uğurlaştırış, teşkilleş, komandalıklış, nek meydanda kutkuzuş yerden veriş, haberleşki kabaletlikliş kadarlık alkılardaki manver vazifesi noktalık kanat yedirilip, Şincan ot ölçürüş, kutkuzuş yerden veriş koşununun iğir yerde öptüge takabıl duruş boyunca rayon alkıp emeli can kılışının ilmiyliki, emeli kolun işçalıkı ve meşgulatçalıkı önümlük sınırlıdır.
0: Әмде қысқы қаверлер аңладымыз. Джунгуның ғарбишимал районадың Германияғы барған түнде бейвас түшчедіған авиасия линиясы Гуанчжоу, Үрімчі, Франкфурт линиясына 6 айның 1-ші күнідің башлап қатнаш башланады. Шу жағда Үрімчіден Франкфуртқа бейвасты ұшышқа пәкәт 8 саатлы вақыт кетедіған болып, ілгірке ойлынып, айырплан 60-қы селіш тұрғанда 4 сааттың 8 саат кіші вақыт тежеліп, Шинжандың Еуропаның мәркізге беріп келедіған бошлықтыки ұшыш вақты зор дәрежеді қысқарап, Азия, Еуропа арасына чегіра халқып сәпәрге чықышқа яна бошлықтыки ұдыл йол қойшылады.
1: Бүгіндің башлап 6 ай қом таш жолыда қатнаш сиясты яна бір қытым таңшалды. 9 метр әм 9 метрдің кичік типтегі жолаушылар автомобильдері бүтін уақыт бөлігінде қатынасы болады. 9 метрдің ашыдыған чоң типтегі жолаушылар автомобильдері yöneliş бойынша белгіленген уақыт бөлігінде қатнайды. Алтай шәһәрінің Қом yöneliş-іге әр күні әттіген сағат 7:30-дан 10:30-ға, Қомдан Алтай yöneliş-іге әр күні түстен кейін сағат 3-тен 6:30-ға қатнасқа болады. 41 тоннадан юқри эгри типтеги юк автомобилларининг юриши манъи қилинади.
0: Үрімчі мәдәният марказы Бағчы районы ва ҳар қайси майдон сарайлар 2-чи навбатлик тининг оңушлиқ ўтказилишига маслашиб, фаолият тайёрлиги, репетиция ва ўйин қўйиш хизматининг тартиблик олга сурилишига капалатлик қилиш учун бугундан бошлаб 5-чи айнинг 24-чи куни соат 24-гача сиртқи эчиб этишни умумйузлик тўхтутди.
1: Әмді аптаным районымыздығы 16 шәрінің аварайдың мәлімат беріміз. Үрімчіде ауа бұлытлық температура 8-ден 25 селсе градус күші. Алтайда ауа ұчық болып кейін бұлытлынды. Температура 6-ден 20 селсе градус күші. Чөлчекте ауа ұчық болып кейін бұлытлынды. Температура 9-ден 26 селсе градус күші. Олжыда ауа бұлытлық болып кейін азырақ ямғыр яғыды. Температура 13-ден 29 селсе градус күші. Ortalada hava bulutluk, temperatura 10-den 26 Celsius gradus ısıkça. Karmayda hava uçuk bulup kim bulutlandı, temperatura 12-den 26 Celsius gradus ısıkça. Kuytunda hava bulutluk, temperatura 12-den 29 Celsius gradus ısıkça. Şihanzda hava uçuk bulup kim tutuludu, temperatura 10-den 29 Celsius gradus ısıkça. Sancıda hava bulutluk, temperatura 9-den 28 Celsius gradus ısıkça. Қомылда ауа ұчық температура 7-ден 24 селсе градус күші. Тұрпанда ауа бұлытлық температура 18-ден 31 селсе градус күші. Қорылда ауа бұлытлық температура Қорылда ауа бұлытлық температура 14-ден 29 селсе градус күші. Ақсуда ауа бұлытлық температура Алтышта ауа бұлытлық температура 16-ден 29 селсе градус күші. Қашқарда ауа бұлытлық температура 17-ден 29 Celsius градус күші. Хотанда ауа бұлытлық температура 19-ден 34 Celsius градус күші. Үрімчіде ауа бұлытлық температура 8-ден 25 Celsius градус күші болады. Үрметтік радио тыңдаушылар, Шинжан радио телевизия стансасының аттигәлік хабарлар программасы бойынша аңлатып бердік. Бұл кетімгі программамыздың тәржімалары Мехрай Осман, Арзугүл Халық, Ваң Суджи, Muharriri Madina Merdan, Muhammed Evel, Mesul Muharriri Zulhumar Kurban, Diktorları Fatihul Masum bilen Nazım Muhlis. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Ertigelik Haberler Programı'nı anlığınanlar rahmet. Solution abonchilar terminalini tushirsangiz, texnika sarf

өз алдыға тижарат қылышқы тәбі. Оның үстіге адет тижарат қылыдған ел енеасы топы ел. Бұ дел өдіге делуғы четішілік автомобіл, картинг автомобілі болғашқа, қатнаш башқұрыш тармықы қобыл қымастық ұқтырыш намысыны чықырып, делуғы четішілік автомобілінен өзірінің башқұрыш дайресіге кермейді қалықыны айдыңлаштырған. Яу Эксінен сейбір моторлық қатнаш васысыны әйдәш кенешкісі ба болып, әйдәш асаси білімлеріні хазырылған. Сот мәкемісі сот қылып мұнда қарды. Чунхуа халық жумриетінің хақтылап қанун дәстуарынан 1165 маддесінің бірінші тармықыда мұнда белгіленген. Хаталық өткізіп башқыланың хақтылап оқуқ мәнпәтігі зиян еткізген әрекет егілері оқуқ чекіліш жауапкарлықын үстіге еліш керек. Оқуқ чекіліш жауапкарлықын үстіге еліш керек.

қой тінісізлініду. Қойла өз ара бір-біріні чилайду. Терісі қақаш бағлайду. Қызырып, шеп, ялуғлініду. Терінің иластикілігі төвәлләйду. Қана адетте сық, нәм орынды яшайду. Рошен пәсіл характерлікі болмайду. Температура 17-дін 31 сенсия градус болғанда, нәмлік 70% болғанды яшай алайду. Шуңа өл еғін көп, ава нәмлікі йоқыры болса, қотанғы күн нұры түшімісе, қотанның ава өтішіші яқшы болмыса, әмді қой юңының нәмлікі ешіп кәсе, қаны көпләп пайда болуду. Қой чивіні. Паша, чивін, пітқатарлық ашаратлы ішіде, қойғы зиіні бір қатар чоң болғыны, чивін түрдіке ашарат болып, асаслықы қой чивінінің зиіні иғыр болуду. Бояны қойланың бұрын чивіні деп матылуду. Бұл қыл чивінің лечінкісі қойның бұрын, аста характерлік бұрын ялуғы пайда қылуду. Жүкімланған дәсләпкі мәзгілді қойның бұрынеден аз мұқтарда бұрын сұйықлық еқіп шықыду. Лечінка 3 яшлық болғанда қойның бұрын бошлық ешілің пәрісіні еғір дәрежеді ғыдықлап, сұйық алеттікі бұрын сұйықлықы еріңлік бұрын сұйықлықы өзгерді. Әтті қан арлаш бұрын сұйықлықы ажырылып шықыды. Оныңдың кейін бұрын ялуғылынып шиді. Бешіні сілкейді, түшкірді. Еғірлашқанда бәдіні татышып қалуды. Іштағысы төвәлләйді. Нәпәсінің шиқы елішіді. Өліп кетіші ниспіті 10% әтрапыды болуды. Қой чивіні адетте язда вә күзді көп пайда болуды. Мәлім дәрежеде район характерлікке вә пәсіл характерлікке еге. Дөлетіміздің шималыда, болыпмы, Шинжаңды пайда болуш ниспіті хейлі оқыры. Қой чивіні адетте чөптікте, чатқалықты көп үйді. Қойны яйлытып баққанда, қойның бұрын бошлықыға кірвеліп, бұрын шылық пәрдісі дымақалышыды. Анден бұрын бошлықының ішкерісігі өткілуді. Бәзді баш соңайк бошлықығы мүкеріп алады. Тән ішіде паразит яшайдыған құрытла. Тән ішіде яшайдыған паразит құрытла көпінші қойның үші еді. Ішке әзалырда вә қан сұйықлықыда паразит яшайды. Озықлық мадыланы сөміріш, зәһәрлік мадыланы ажыртып чықырыш вә иммунитет системісіғы зиян селіш қатырлық ұсыллада

ұқыл қылынғандан кейін қойның тенеді тез тарқылыды. Қойның тенедікі паразит құрытының ба әркет күші үйді. Бұның білән паразит құрытыне текімі үнімлік еуқатқылы болады. Тасмы құрыт. Тасмы құрытының еуқтышта Лүйшау Лүй әніне әр килограмм тән иғырлықыға 60-тен 70 килограммден тәйярлап бір қытымділі ішкілсе. Яке Бейкөй тоңден әр килограмм тән иғырлықыға 75 миллиграммден тәйярлап бір қытымділі ішкілсі болады. Ішке әзалады паразит яшайдыған құрытла. Шорғыш құрытын еуқтыш үчін Лиушан Арлюфінні әр килограмм тән иғырлықыға 80-ден 100 миллиграммден тәйярлап бір қытым ішкілсі болады. Бұ дөріні ішкізгенден кейін қойланың іші сұрыды. Шуңа тені ажыз қойғы бәмәсілік керек. Оныңдан башқа, Бенглио бән мейтуаден әр килограмм тән иғырлықыға 20 миллиграммден тәйярлап бір қытым ішкізсе, яке Шаулифенден әр килограмм тән иғырлықыға 6 килограммден тәйярлап бір қытым ішкізсі болады. Жоқырқы дуарыланың ішіде алдын қысы асыстық лейчинка вән қысмен етілген хашар әтін еқтіді. Кейін ке ішкі қыл дуары болса, етілген паразит құрытын еқтіді. Қандығы паразит құрытла. Енық диагноз қойғандан кейін, шүйе чонжинне әр килограмм... Енық диагноз қойғандан кейін, Шуя чонжинни әр килограмм тән иғырлықыға 5-тен 7 миллиграммден тәйярлап, мускулның чонқор қатлымыға 2 күнді бір қатымден, ода 3 қатым ұқыл қылса. Яки, акаполиннің 5% еретмісіне әр килограмм тән иғырлықыға 1 миллиграммден тәйярлап,

Төрт көч сот көчсіда, асты үсте, төрт иғыздық дүкан, төрт түмен үйенге ижарығы берілді. Алақылыш телефоны 159-99-33-78-59.

Линжиньян Олтырақ районда 2-ші қабатқа 132 квадрат метрлік үй сетілді. Алақылыш телефоны 189-99-92-61-93.

Жүйченкаңчың олдырақ районы 8 қабатлық бина 5-ші қабат 110 квадрат метрлік безелген үй сетілуді. Алақылыш телефоны 186-99-25-95-70.

Бәхт Бахари Ультрах районы, яны Шинфучун тендеки мәлім бір талла базырға 45 яштын тәвән путқолы чапқан перкасы қобыл қылынады. Муаши 2700 юандын 3000 юан кече ала қылыш телефоны 183-0902-60-38. Шәһәрлек 11-нче төр мәктәпнең кыйпаш удылыды ки, алтын зиннәт тәрҗи шәһәрчесенең астыгы җайлашкан 300 квадрат метрлык курык дукан иҗарыга берилде. Алар кылыч телефоны 156-88-33-68-12. Сап 3 күсті сетілуді ала қылыш телефоны 139-99-03-24-84. Әр қыл еңі чалғыны радио вә чалғыла ремонт қылдады. Ала қылыш телефоны 184-09-02-64-32. Қадірлік достар, шының білен бүгінгі ұшыр көзінгі программымыз мүшәді ақырлашты. Аңдыт жетекшісі Айқыз Әмет, программы риясетшісі Әхәт Абдурахим, назарәтші Амина Мұхаммед. Қай қош достар, әтік программымыз көршейлі.

0: Тянь Шанайның ядролық бөлікі Нончуан көчісіңі селіндіған көп қабаттік бинадекі Қытырдың 155 квадрат метрғыч болған өйләсі етілуду. Бинаның арлық кен, күнлері яқшы шуду, амеви көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехмасарии Тянь Шан 1-ші номерлік туралғы райынығы мақаллашты. Тянь Шан 1-ші номерлік туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік Шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станцының Сұлу Шетин Аптеталының 6-0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
1: Сұлу Шетин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының қабар сәйіп іскен айтылды.
0: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопоздық чөндірілуді.
1: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі ұқтырылуді.
0: Сағламлық көрсетмесі күмәне қараштырыңыз түгітілді.
1: Ишқы орынлаштырыш мұлазымтыда суаллағы жауап берілуді.
0: Тән тәрбия мұсабықлары ызлап қабар қылынуды.
1: Мол ұқчөріне дәл вақытыда ян телефоныңызды көре алайсыз.
2: Сұлу Шетин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмұлары сарқыл.
3: Мұкапатлық чек тартыс билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлы қызықарлы фаалиетлер арқарқыдың өткізілуді. Қатнашсыңызла мұкапатқа еріш пұрсыңыз ба?
2: Йоқлымыдың үстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы нұмырға ерішсіз. Яқшы соғатларға алмаштыр алайсыз.
3: Solution Aptitali 6.0 Plus nusqasining AI aql ijodiyati cheksiz. Yep yangi aql taratqi to'rga chiqarildi.
0: Shosi sizga yordamlashib ijodiy mazmunlarni chiqarib berdi. Yizikni ko'zi yumib ochguncha suratga aylantira olasiz. Bir egiz gap bilan xos cho'ng film ishlay olasiz.
3: AI aql taratqi o'y xiyolingizni

0: ay алға ілгірлейдіғалла аман көзілген нишанғы етәләйді. Ішкі тарапның бошашмай тұрышчалық көрістіші арқысыда, Чонго-Русия мұнасуетінің чоқым юқыр сүпәтлік тарақият вәзиетіні давамлаштырып, тез ілгірләп, техімі юқыр пәліге өрлейдіғалықығы ішін әмән. Путин мұныланы білдірді. Бұл кетімкі зиярат әмәлі юқыр өнімлік мұл нәтижілік болды. Мән рәйіс Си Цзиньпин білен бірлікті, Русия Чонго мұнасуетінің тарақият мұсапсыны әсләп, кәң дайырлік қаралмыла үстіде чонқыр пікір алмаштырып, ішкі дөләтінің кейінгі қадамдегі әмкарлық yönелішіні айдыңлаштырдық. Бұл ұрып раважылыныш вәзиетіні сақлашқы пайдалық. Русия Чонго білен қойық алақыны давамлық сақлап, стратегиелік маслышыны күчәйтіп, Русия Чонго мұнасуетінің еніқлықы, мұқымлықы арқылық, дүнияның теншілікі, күлінші үшін еңі төхпі қойшыны өміт қылыды. Ішкі дөлет башлықлары яна Украина кіргізісі қатарлық мәселелі тоғырсы да пікір алмаштырды.
1: Станцымыз қабыры. Дөлет рейсі Си Цзиньпин білен Русия зұңтыңы Путин 5-ші айның 20-ші күні кәште Бейжің қалық сарыйда Чонго білен Русияның әулат достық ғұварыстық қылып, чоң дөләтлі мұнасуетінің үлгісіні тікләш темісідікі сөретлі көргізмісіні көрді. Си Цзиньпин білен Путин пат-пат тоқтап, тәпсілі көріп, түшендірішіні аңлады. Әм, Чонго-Русия ішкі дөләтінің екін кілладың бұянты достаны алақы, әмкарлық пәйітлеріні құшалық білен әсліді. Ішкі дөләт башлықлары мұндақ деп көрсетті. Чонго-Русия достықыдың ибарет ұлық еш, тарихи вәзиет вән дәуір екіміғы маслашқан. Емірілмәс. О, чоқым ұзақ қыче тоқтымай мұқым алғы үлгірләп, үзліксіз еңі есіл сәйіпі пүтуду. Көргезміне Шенхуа агентлік білен Рус. Көргезміне Шенхуа агентлік білен Рус болып, еңі дәуірдің бұянқы ішкі дөйләт башлықлары арсыдеке қойық алақа жаллық ішпаділініп, Чонго білен Русияның инап қошныдарчылық, достық әмкарлықы да пұқты қадам ташлығалықы ұмымызлік намайын қылынды. Шүкіні кәште Си Цзиньпин қалық сарайының олтын рәңлік залыда Путин шәріпіге қаршы еліш сияпыты өткізді. Сәйчі Дин Шөйшан, Ван Йи, Хы Лифын, Чан Гочын, Шын Йичын қатарлықла юқыр қыпал етләге қатнашты.
0: Стасымыз қабірі. Дөлет рәйісі Си Цзиньпиннің тәкліпігі бинаән Сербия зұңтыңы өчеч 5-ші айның 24-ші күнідің 28-ші күнігіче Чонгода дөлет ішлері зияратады болуды.
1: Станцымыз қабірі. Гоян зұңлисі Личан 5-ші айның 20-ші күні түштін кейін Бейжан қалық сарыйда Чонгоға дөлет ішлері зияратығы келген Русия зұңтыңы Путин білен көрішті. Личан мұныланы білдірді. Рәйіс Си Цзиньпин зұңтың әпәнді білен ұшырышып, Чонго-Русия мұнасуетінің тәрәқиятыны еңімі пилаллап орынлаштырды. Чонго-Русия білен бірлікті ішкі дөлет башлықларының стратегиелік етекчілікіге әмел қылып, сияси жәетті өз ара ішін ішіні мұстәкемләп, өз ара қоллашыны күчейтіп, ирадыны давамлық сақлап, содығы мәбләғзі, алақыны раваллаштырыш, адамият қатарлық саладыки хамкарлықны чоңқырлаштырып, техімі юқыр сәвияда өз ара мәнпәәт еткізіп, тән пайды елішіні халайды. Ішкі тарап, көп тарапілік сұпыладыки хамкарлықны күчейтіп, дүниави идары қылыш тәшәббісіні паул әмелейләштіріп, халқыра адыллық, әққанилықны ортақ қоғдыш керек. Путин мұндақ дейді. Русия, Чонго білен юқыр қатламдыкілі алақысыны қойықлаштырып, Зонлиланың қарәлі күшіріш механизмінің ролыны толық жары қылдырып, сода, энергия, қатнаш, әші, обороты, пән техникіді еңіліп, ярытыш, адамият қатарлық сағалардыки алмаштыруш вә әмкарлықны үлгірі сүріп, көп тарапілік әмкарлықны күшейтіп, дүнияның тінішліқі, мұқимліқі вә гүлінішіні бірлікті үлгірі сүрішіні қалайды. Өжіңлің көрішті білі болды.
0: Стансымыз қабірі. Гоуян зонлисі Ли Чан яқында Чонхуа Халық Жумуриетінің қезілімі байлық қануныны елғы құйыш незамыны илан қылыш тоғырсы да Гоуян бұйрықы имзалады. Bu nizam 2026 yılı 6. ayının 15. günüden başlap yolu koyuludu. Nizam tüzdiş kırgızlıgenden kiyinki Kızılma Baylık Kanunu'nun önümlük yolu koyuluşuğa kapalatlı kılıp, Kızılma Baylık'tan muvaffak iç paydalanışını ilgiri sürüp, Kızılma Baylık ve ekologiyelik muayetini koğdaşını küçeydi, yukarı süpatlik tarakiyatıgı törtgü bulup, Kızılma Baylık bir hatarlıgege kapalatlı kılışını maksat kılgan.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizin dektörleri Zümret Yasin bilen Abdursul Abdurayım. Nöbetçi muharriri İminjan İsmail. Nazaretçisi Bahtiyar Turdi.
2: Cihandaki işlerini bizden anla. Merkezi kalıp radyo stansının Uyghurca Radyosu.

0: Әдәбиет сәнәт беге бәәйлі құшпырақ гүлләргі толған бір бостандық.
1: Бұл бостандықта сансызылған құшлар, екінлік күйлер білән шу күйлерді күйлер армайды.

Жайшар айының ядырлық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйләсі етілуду. Бинаның арлық кен, күнлері яқшы шүді, амыви көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехмасарии Тяншан 1-ші номерлік туралғы райынығы мақаллашты. Тяншан 1-ші номерлік туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Алдын сетіш ижазет номері 202-465-01-02-00-125.

Тяньшан районының ядролық бөлікі Лунчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйлі әсетілуді. Бинаның арлық кен, күнлері яқшы түшуді, амыве көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мейман сарайы Тяньшан 1-ші номерлық туралғы районығы мақанлашты. Тяньшан 1-ші номерлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәкік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-01-02-00-125.

Қызық денелік телефондарымызға телефон әкеліп бұған арлықта қысқы ұчырларын аңдатымыз. Ақияр Олтырақ районы да 5-ші қабаттыке 95 квадрат метрлік өз сетілуді. Алақыл іш телефоны 199-0902-60-03.

Линжиньян Олтырақ районда 2-ші қабатки 132 квадрат метрлік өй сетілуді алақылыш телефоны 189-99-92-61-93.

Бәхт Бахари ұлтырақ районы, яны Шинфу Чөнтендіке мәлім бір талла базырға 45 жаштың төвен пұтқолы чапқан паркасы қобыл қылынады. Муаши 2700 юандын 3000 юангече ала қылыш телефоны 183-09-02-60-38. Шәһәрлек 11-нче отыр мәктәпнең кыйпаш удылыды ки, алтын зиннәт тәрди шәһәрчесенең астыгы җайлашкан 300 квадрат метрлык курык дукан иҗарыга берилде. Алакалыш телефоны 156-88-33-68-12. Сап 3 күсте сетилиду. Алакалыш телефоны 139-99-03-24-84. Әр хыл еңі чалғыла сетилуду. Бұзылған көні радио ве чалғыла ремонт қылдыду. Алакалыш телефоны 184-09-02-64-32. Қадірлік достар, шының білен бүгінгі үшір көзінгі программымыз мүшәді ақырлашды. Аңнытшы текстісі Айқыз Әмет, программы риясетшісі Әхәт Абдурахим, Назаретчі Амина Мұхаммед. Хайр қош достар, әтік программымыз көрсейлі.

қоймы ярашқанына әйтішті. Әмі шо күнеден башлап, о маңы кепкім мас болды. Әжіба, о мені нәтчі мүн үйенге норка алды деп ойлау атқан мұды. Бойылық мұкапат пұлыңызға немі ағыңыз болсы шуны елім. Нәтчі ай алды да, бұ кепні мұ өзі қыған болмыса. Ә, топтым. Оның ғуми, чоқым ке өткен сәйшен бі күні кәшті ке ішта. Қейнанамы бәзі де, өзінің қызының көңліні, худде мәлекелінің көңліні авайлыған дек авайлайды ю. Менің мұшындақ көңлім балығын ұнтып келешкі таслық алыды. Балам, Рәна Гүлінің мүжәз еккен, кәшлік тамақ шу баланың юғысы ба тамақны әссәк. Деген еді қейнанам өткен сәйшен бі күні кәште, іштін келіп баламны әмді құчықымға елішімға. Башланғыш мәктепті оқытқышылық қылыдыған еңгем Рәна Гүл, ішкіміз бәзді, өз айты сыңылладек ече кішіп кәсәк, яны бәзді, о өз еч қойлынып, еш кімге кепқынмай хожырсығы бекіні болатты. Шындақ чағылады қейнанам, оныңғы бірі вақ тамақ егізіш, доғары іш жүріш үшін, пайбіл, немейгіңіз ба, кешік тамақ етай деген? Нәріңіз ағырейді о? Яксіз амырақ сұйық сәлің тамақ етай мұ? Оның хожырсы алдыден үшінші рәт жауапсыз қайттым. Қейнанамның бағырдан қызымны юлыпла алдым де, «Ана, Рәна Гүлінің тамақ егізі ек оқшайды о, мәмі өйге чықып арамымны алай», дегенче өз өйімізге чықып кеттім. Мұшу кемгіч қейнанамғы бұндақ өрмәсізлік қығынымны оқымайдым. Әмі шу күні расылы өзімні тұту оланмадым. Рәна Гүл қызметтен еріп ечіп келген болса, мәмі оныңғы оқшаш ішіліп келдім ғо. Мән тегі бәзі де кечіләні баламның бөш күті өді ұйықсыз өткізімін. Шу күні кәште баш қорсақлы етіп қалдым. Оның мы бір чағда чоң өйден керіпла, бір қап тамакын ағанча сыртқы шығып кеткеніні сәздім. Бәлкім шу іш үшін қапы болған мекен. Яқай, ұндақ әмәс. Чүнкі мән әртісілі әммейләні тамақы шақырып, о ішланы бомағанғы чықырып әтмедім ба? Тездім балынан, өз оның кейімлеріні тәйярлап, ішік алдығы шыға? Хиялларымның айығы шықмастын, ақшам идарысығы нөвәтчілік қығылы кеткен ерімнен, ішікті өді тұрыплы қыған шу бойрықы білән чөчіп кеттім. Қызымның бірнәч қор кейімі білән үйегі кіне. Өзімнің қол сомкісіні еліп, ішік алдығы шыққанымда, тамақ чекіп тұрған ерім,

0: Қош достар, мында болса қыны. Талаплар мойын давамлық келіп атыды. Әмде қайс Баһадырым достымыздың ұшыр етіп кепті.
1: Баһадырым дейді, салам риясетшілер, армығайсылар. Ішкі күндін авазыңлан пәкат аңлиямыдым. Үші ашсамла, радион ассамлы дөләт тілді нақшылар қойылуды. Нәстен шіліп қаған бұғы етті.
0: Қанда ұп қағанда әмде қайсы частоту таңшы қаған бұғы етті ұнсызым сіз, яке радиодың аңлап атам сіз қанда болу атқанды әгер Я бүгін оңшу алды мұя? Азыр аңлап анаңды кенішкі күндім аңлиям мәдім даватқан мұды, қанда даватқан ду?
1: Чоқым бүгін аңлапты.
0: Бүгін аңлыға ұқшайды, а?
1: Бір оса частота.
0: Таңшыл башып частота таңшылып қалды мұ, қанда ұп қалды, а?
1: Штап ұпқаға ұқшайды.
0: Болды, әгер аңлап атқан болсыңыз, құш олды оқ, мұна давамлық нақшыладың тәләп қысыңыз болуды. Онда сал мере нақшыларымыздың тізімдікіні қайты бір еткіз етіп тәләплән ұрылашын башап кетті әйлі.
1: Шынақылайлы.
0: Бүгін мұ 5 тал нақшы ұрылаш тұрдық, бірінші номырда Хасанжан Джелел ижрасыдекі 5 күлі өк намлық нақша.
1: Шкенді номырда Аймира ұрылған Лейла намлық нақша.
0: Үчінші номырда Абдурасул Обыл ижрасыдекі менің ярым намлық нақша.
1: Төртінші номырда Әркен Абдурахим ұрылған Яр немешкі кәлмейді намлық нақша.
0: Бәшінші номырда Мәрдан Хабибулла ижрасыдекі ұсыллық чатмы нақшыла ұрылаш тұрылды. Қәне онда асы оқырқы нақшыладың өзіңлай яқтырып, яқш көріп аңлайдыған нақшыланы давамлық тәләп қысаңлан болуды. Onda olsa tuncu bulup bugün üçüncü numaradaki nakşa talep düşüp du yani.
1: Şundak yani Abdurrasul obul orulışı da menin yarım namlık nakşı kentok
0: ha. Gani onda olsa bu nakşını bizden supumuzda Mehmetcan dostumuz talep kagantı. Gani onda olsa bağırlık talep ilgileri ve radyo anlaştı olsa bu nakşını yaktırıp anlığa isle.

0: Қош достарымына талаплар бойынша тұнжы болып Абдурасулы бұл жырасыдық менің ярым намлық нақшыны дектанлағы сұнған болдық. Онда болса достарымыздың талаплар келішкі башылапты. Абаян Бахадырым достымыз мен радионы ашу машиндан аңлаватқан. Үсіл 179-а таңшайық бұл бір ай ішіде дайым ашына оп қалды. Мен бір күн қалдырмай аңлаймен дайды. Ой, бұның бұл бұнда олаватқанды. Болды біз бұны бір техник бөлімдің бір сұрап қайлен емі бұл бір 179 таңызса, башқыша стотының ұлынып қалды деген дәке.
1: Шындақ.
0: Оныңның башқа, яны достырымыздың тәләпті әкелі батамды оғаны.
1: Мәмәтжан ұшыр, е?
0: Аңлайлы.
2: Абдегелі Алмира, өрінке күнгін кіловалден деген тілерімі башылақ, нормал, Қындым еңілі сетте бірнеш құласты қаған. Мен тұлтанына шықтыр мерекеме, аялым ұтам үші мерекеме қаршып бәдіртеп қалды. Мен өзім еңіп келесі бәрі қаны қылып, қазырақ болсын кірімді қалды келіп келдім.
0: Чауақ мүшен кәдім. Болды, үрімчек сақсаламет. Келіп апсыз, мана ұнда аз тәжәретлә жайды меңіп кетіп тұр. Болды, ұнда аз давамлық программаларымыз құлақ сағайсыз. Болды, ұнда аз... Onun başqa Abdulajon kimning talabi bor ekan?
1: Anglaymiz.
3: Tukur amriyat etdilar, mush vaqtingizda qayerli bo'lsin. Men 3-chi nomerli naqshin talab qilmoqchi edim, hozir qo'yilyapti-ku,
1: o'zlar bilan
0: tanlayapti-man. Huzur bilan. Huzur, huzur. Ha, bir qadam.
1: Ha.
0: Nim bo'lib qaps bo'pti, endi shundaydi bo'lsin, anglabsizlar.
1: Shundoq, endi yana bir an talab qo'yiladi.
0: Ha, shundaymi?
1: Ismingiz atab turib qo'yibmiz Abdulajon aka. Chimmi?
0: Ha. Unda o'zi Aşı naqşı tizimdeki nazir sel turup uxturumuz şu çağıt qaytın tələb qısınız boldu, ə?
1: Şundaq.
0: Mehmet Can'dan yan bir uçur bə.
2: Birlik tanım da, şun anam yetiş bulamaya qaldı ki, şun ayalım qayt qaldı ən. Ayalımın kralı duğandı ki, maşin yeri edin di ki, tutat ki, doktorun avarda, şun ustazın əsif tut qaldı ki, maşin yeri qayt çıxdı. Nabiyin, minun yarın yeri naqşı da ki, son ayalımı qa. Minun sarılıkını zuldurib, rəhmetimle yedir, tələb
0: Mana vapadar ayol, vapadar kelin, ish qilib oiladagi rollarini to'liq joriy qildirib, vapadarlikni yetkazibdi, ha mana.
1: Shundoq.
0: Xush bo'ldik, bo'ldi. Jutki osh urug'ni qalaringizga, uydagilarga, Urumchidagi bizning anglarmanlarimizga salomlarimizni yetkazing.
1: Shundoq. Mening yarim nomli naqshini mu ayolingizning ham yoqtirib anglagan bo'lishini umid qilamiz, ha?
0: Xoş, onda az qeyb qalan naqşılarımızdan tızımdakini bir təkrar yetküz vətib, anandakini aşı təyəmimiz qoyutub getəyli. Qeyb qalan naqşılarının dostlar birinci nümurda həsə

0: Қазаншы қылады. Абайсыз деген мен солағым кіріп шықты. Расқатты қылапты жүм ол мен соланы. Әші бір өйлік әдем басақ мүлген кәңташ тұрып кетәлі еткеміз.
1: Шыда кен.
0: Өліш бақсанла болды екті ұсыла жүм.
1: Давымны құшырла кепті мұна. Алғы шәріп көлеген, яны мұшу. Чон көріктің ұшыр кепті достыла. Ахматжан досымыздың ұшыр ке. Чон көріктәді машина қым сәлде қылап қапты. Рахмат Ахматжан арым қайсы, давымны құшырыңызды күтіміз.
0: Шыда, оның башқа Патигүл достымыз тұлпар елдің ұшыр еліпті. Тұлпар елді қошылынышты машина қымы аз ке, еліпті айтыр аван кен
1: чоқым. Рахмат достыларым қайсы, давымны құшырыңызды күтіміз.

0: Нын яңы сәйіпсіне жасарат білін күтіп чықайлы.
1: Бехатарлык яңыны пұқты тұрғызып, бехатар іштап шықырыш қатырының алдыны еліп, бехатар іштап шықырыш қауіпіні түгітайлы. Бехатарлык yolunu егіліванмайлы, тосып қоймайлы. Ciddi ahvalda tarkaflaş işbirlikleri ve maharetini ilgilenip bihater iştap çıkırış müdafiyası yapını müstahkemleydi. Hem meydan bihaterliki ahmiyet verip ciddi ahvalı takabül duruşunu bilip ayıplık yolunu ravallaştırayla.
0: Халықны мәркез қылған тарақият идеясыды чың тұрып, әр милет амының еріш туйғысы, бәхт туйғысы, бихатерлік туйғысыны өзліксіз ашырайлы.
2: Güzel Şincan kurup, vatan arzusu.

мәсілісіне түптін хақиқи хал қылыш мақсат қылынған. О, мұндақ тәкітілді. Чунхуа милеті ортақ кеудісі еңіні мұстәкемләшіне асаси линия қылып, әр қайсы милетлерінің бүйік іштпақлықыны үзексіз мұстәкемләш керек. 2021-лі 8-інші айда Мәркәз Милетлер Қызметі иғыныда баш Шу Ши Цзиньпин мұндақ тәкітілді. Чунхуа милеті ортақ кеудісі еңіні мұстәкемләш, еңі дәвірдікі партияның милетлер қызметінің тұтқысы. Барлық қызметлер диққатны оныңғы мәркәздәштіруші керек. 2022-лі 10-інші айда партия 20-інші құрылтый докладыда мұндақ көрсетілді. Чунхуа милеті ортақ кеудісі еңіні мұстәкемләшіне асаси линия қылып, милетлер мәсілісіне хал қылышның чунгочы тоғры йолыда қатты тәуренмеймеңіп, милли район автономия түзімеді чың тұрап вә оны мүкемелләштіріп, партияның милетлер қызметіні күчәйтіп вә яқшылап, милетлер іштпақлықы тәрәқияты ішлеріне умумюзек алғы сылжетіш керек. 2023-лі 6-інші айда баш Шу Ши Цзиньпин ішкі Монғол автоном районында тәкшірішті болғанда мұндақ отырғы қойды. Чунхуа милеті ортақ кеудісі еңіні мұстәкемләш, еңі дәуірдікі партияның милетлер қызметінің асаси линиясы. Шындақла милетлер районларының түрлі қызметлерінің асаси линиясы. Шу елі 8-інші айда автоном район вә Бингтонның қызмет докладыны аңлығанда баш Шу Ши Цзиньпин яны мұндақ көрсетті. Еңі дәуірдікі партияның милетлер қызметінің асаси линиясы. Шындақла милетлер районларының түрлі қызметлерінің асаси линиясы. Чунхуа милеті ортақ кеудісі еңі дәулетнің бірлігінің ұлы. Милетлер іштпақлығының асаси, мәневи күшінің жені. 2025-лі 9-інші айда баш Шу Ши Цзиньпин мәркез вәкілләр өмікіні башлап үрімчіге келіп, Шинжан Уйғыр автоном районы құрылғалықының 70 жылдығын тәбрікләш фаалиетіге қатнашты. Әм Чунхуа милеті ортақ кеудісі еңіні мұстәкемләп, социалистік заманауилашқан Шинжан құрып шығайлы деп бағышлама жазып берді. Мәдәният милләтнең йылдызы. Идея дәврнең маяки. Ши Цзиньпин мәдәният идеясы Чунхуа милләтенең үтмеше, хәзере вә келгүсене түшүнешне ашкыш белән тәэминләде. Шундыйлар Шинжаңның мәдәният тараҡҡияты вә иҗтимаилыҡ тараҡҡиятыға йөнәлешне эниҡ көрсәтеп бәрҙе. Мәдәният эшләрен гүлләндүреш. Ши Цзиньпин мәдәният идеясын чөңкөр өгүнеш, изчиллаштыруш, әмәлиләштүреш, Чунхуа милләте ортаҡ кеудсе эңине мустәкемләш, бер системалык ҡурылыш. Біздің төвендегі бір қанчы жәһәттен мас қадамды алға сілжетішімізге тоғры келеді. Идеология қызметінің партияның бір түрлік интайын мұхим қызметі ішкәлігіні әсті үшін сақлап, партияның идеология қызметіге болған рәхбәрлік оқуқы, тәшәбүскарлық оқуқы, сөз оқуқыны пұқты игілішіміз керек. Дөләт ортақ тіл езіқіні кеңайтшы салмықыны зорайтып, тіл ортақлықы арқылы қалып ортақлықыны, тәғдір ортақлықыны ілгірі сүрішіміз керек. Шинжаңның керек. Шинжаңның мүлкіні жари қылдырап, тарихны сөзілтіп, мәдәният ядкарлықларын сөзілтіп, бәш қараш, бәшіні қалыптың етіріп қылыш тәрбиесіне сижал қанат едірішіміз керек. Ко Инлон мәдәният қатарлық Чунхуа мәдәнеетінің алахидлігі вә Чунхуа милеті образыны намаян қылыдыған қымметлік ириви байлықланы чонқыр қызып, баян қылып вә түшендіріп, бүтін жәмиетті Чунхуа мәдәнеети асаси еріңіне тәпсилі баян қылышымыз керек. Мәдәният түзілімі механизмі ислахатыны чоңқырлаштырып, мәдәният ішлері вә мәдәният кәсбінің гүлініші вә тәрәқиятыны сижал алғы сілжетіп, көп қатламлық мәдәният мәсулатлары білен тәмілләшіні зорайтып, ұмви мәдәният мұлазымты системісіні тақамылаштырышымыз керек. Саяхатчылықның арылышыш, алмаштырыш, юғырылышыны ілгірі сүріш ролыны жари қылдырып, мәдәният білен саяхатның юғырылышыны ілгірі сүріп, социалистик илғар мәдәниетне зор күш белән әвҗи алдырып вә раваҗландырып, һәр милләт омының заманви мәдәнилек хукучак итишигә төрткә булышыбыз кирәк. Шинҗаңның илгире Чунго белән Гарипның мәдәният алмаштыруч түгене булыш тарихын җанландырып, тәклиф кылыш, сырт кычкырыш салмыгыны зор әйтеп, мәдәнилек алмаштыруч үз ара үрнәк илиш дәвамында Шинҗаң хикаясын яхшы сөзлешибез кирәк. Азер Йолда Ши Цзиньпин ядролықтыки партия мәркізі комитетінің күшлік рәхбәрлігі де Шинжаңдыки һәр милләт кадрлы амма давамлық күрәш қылып, Шинжаңның 1,660,000 квадрат метр келедіған тұпырқыда қайнам ташқылық толған Дастан кәбі әлем шумыл өзгерішләні барлық келдірмекті. Бұның да һәм әлені барлық келдірмекті. Бұның да һәм тіке өзгерішләмі ба? Мадди мәдениелік білән мәневи мәдениеліктің ібарет ішкі абиде бипаян кәң тұпырақта қат көтірмекті. Мәдәният эшләре гүлләнгән катты мәнзәрә хакыйкы җанлык намаян булмакта. Чунхуа мөнәвәр әнәнәви мәдәнияте безне яңа мәнзил ачышка үндәмәктә. Бүген Шинҗаңны нимә яраткан? Табиӣ шәкелләнгән, техмо мөһиме мәдәният яраткан. Җунго зәмининең алтыдан бер кысмын игелайдыган бу бипаян тупракта Чунхуа мөнәвәр әнәнәви мәдәнияте, кызыл мәдәният вә социалистик илгар мәдәният җугланып, сыңышып, югырылып, икенче берләштерүш алып килгән чоңкыр химиялык реакция үзексез барлыкка килеп,
Jonghua medeniyetinin hayati küçü.

0: texmo yuqori o'lcham, texmo qattiq talab, texmo amaliy tadbir orqali qanot yedirib, xalq uchun siyosiy natija yaratish, amaliy ishlab siyosiy natija yaratishda chang turib, tirishib amaliyatning, xalqning, tarixning siniqidan o'taladigan amaliy natija yaratishga yetakladi. Avtonom rayonlik partiya komitetining shujisi Chin Shaojan, Avtonom rayonlik partiya komitetining muavini shujisi, Avtonom rayonining raisi Erkin Tuniyaz, Avtonom rayonlik xalq qurultoyi doimiy komitetining mudiri Sumrat Obul, Avtonom rayonlik siyosiy kengashining raisi Nurlan Abilmajin, Avtonom rayonlik partiya komitetining muavini shujisi Bintanning Jingviyi Xijingyu konsultatsiya leksiyasiga qatnashdi. Merkezi Komitet Partiya Tarihi ve Hüccet Materyal Tadqiqat Orni, birinci tadqiqat bölümünün müdiri Wang Yuqiang təklifki binaen məxsus temada konsultatsiya qilib, toğra siyasi netice qarşın turguzuş və əməldi körüstüş ögünüş tərbiyasını qanatiya edirişinin mühimliqi və təxirsizlikini çonqur tonuş, baş şuji Xi Jinping'nin toğru siyasi netice qarşın turguzuş və əməldi körüstüş toğrusdiki mühim bayanlarının ilmi sistemisi və mol məzmununu çonqur özləşdiriş, ögünüş tərbiyasının türlü xısını özləşdiriş, ögünüş tərbiyasının türlü xısını temilik çonqur tüşəndirdi. Yığında monolar görüştirdi. Azarı doğru siyasi netice karşın turguzuş ve emelde görüştüş, ögünüş terbiyesi kanat yaydırılavatkan aç kuşluk meskil. Avtonom rayonidagi har darajalik partiya tashkilotlari partiya markaziy komitetining tadbir o'rinlashtirmasini chuqur izchillashtirib, amaliyalashtirib, umum uchun partiya qurish, xalqqa baxt yaratish, tadbirni ilmiy belgilash, haqiqiy tutib amaliy ishlash, umumiy talabini puxta egallab, o'rganish, muhokama qilishni boshdan oxir singdirishni chiqib turib, belgilangan sahifalarni yaxshi o'rganib, tipik misollardan yaxshi foydalanib Ögünüş muhakim kılıçının karartmalıqı ve emeli ünumdarlıqını üzüleksiz küçeytişi. Meselini tekşürüp tepişini baştan ahırı sığındırıştı çıngdırıp, özüge, mesuliyetiye, hizmetiki tatbıklap, udunluk yanılıp, meseli tizimlikini üzüleksiz mükemmelleştirişi. Tüzütüş, tüzleşini baştan ahır sığındırışta, bilge naman tüzütüş, derhal erketilinip derhal tüzütüştü çıngdırıp, dikkatini, noktuluk tüzeş vazifesinde kattık tedbir kollunuş, hakiki küçeşki merkezleştirip, emeli ünüm yartışka kapaletli kılışı. Əməliyyətini aylandırışını başdan axır sındırışdı çıngdırıb, ögünüş tərbiyəsini yeni tərəqiyyət ideyəsi və yeni dəvirdiki partiyanın Şincanlı idarə qılış tədbiki, partiyanın Şincanlı idarə qılış tədbirini yüzlük zıçılaşdırış bilən zıç birləşdirib, ögünüş tərbiyəsinin önümünü yuqur süpətlik tərəqiyyət qı türtüki buluşunun əməli önümüyə əqiqi aylandırışı gerək. Yusufcan Məhməd Qadın Kəbin Wang Gang konsultatsiya leksiyasiga qatnashdi. Wangdin leksiyaga riyasetchilik qildi. Avtonom rayonlik xalq qurultoyi doimiy komiteti, xalq hukumati, siyosiy kengash rahbarlik bansining a'zolari, avtonom rayonlik sud mahkamasi, taftish mahkamasidagi asoslik mas'uli yo'ldoshlar, avtonom rayonning munosabatlik o'rinlari va markazning Xinjiangda turishlik munosabatlik o'rinlaridagi mas'uli yo'ldoshlar, avtonom rayonlik partiya komiteti tashkilot bo'limi, bo'lim ishlari hay'atining a'zolari Avtonom rayon o'rganish tarbiyasi xizmati maxsus korpusidagi munosabatlik yo'ldoshlar. Avtonom rayonlik partiya komiteti, partiya maktabi, ma'muriyat shoyani yosh, o'rta yosh kadrlar kursining kursantlari asosliq yig'in maydonida konsultatsiya leksiyasiga qatnashdi. Har qaysi viloyat, oblast, shaharlar, nahiya, shahar rayonlar, Bintan organi va har qaysi shaharlar tuman maydonlarida shoba yig'in maydoni ta'sis qilindi.
1: Әмді мәркезінің экология мұхит қоғдаш назаретшілігі дамылышмақта сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Абдулым район бүгін мәркез 7-ші группсы 12-ші түркімді бейджірішке тапшырған, ноқтылық деққат қылылған 8 делоны өз ішіге алған, амма пашқылған 66 әрзет делосыны тапшырып алды. Бұның 53-і телефон арқылық, 13-і хат арқылық пашқылынған. Bu 66 deloning 30-si Ürümçi shahrining noqtliq diqqat qilingan delo 1, 7-si Sanjiqo'yso avtonom oblastining noqtliq diqqat qilingan delo 3, 7-si Oqsuv viloyatining noqtliq diqqat qilingan delo 2, Төті Илі Қазақ Аптоным областының, үші Алтай Бұлайтының, үші Байонғылын Монғыл Аптоным областының, үші Қазылсу Қырғыз Аптоным областының, үші Қашқар Бұлайтының, үшкісі Тарбағатай Бұлайтының, ноқтылық деккат қылыдыған дейлі өбір. Үшкісі Қармай Шәһәрінің, ноқтылық деккат қылыдыған дейлі өбір. Бірі Бортла Монғыл Аптоным областының, бірі Құмыл Шәһәрінің. Бұл түркімді бөзірішке тапшырылған әрзет дейлі оларыны мойыт болғаш әқбалы бойчы түрге айырғанда 60 пұраны болғаш дейлі осы 22, шауқын арқылық болғаш дейлі осы 14, қаттық ташландық арқылық болғаш дейлі осы 9, экологияны бұзғыншылы құшырытыш дейлі осы 5, су болғаш дейлі осы 4, тұпырақ болғаш дейлі осы 1, башқы түрдікі болғаш дейлі осы 11. Мәркез экология мойыт қоғдаш назарачылық еттінші күріпсі. 5-нче айның 1-нче көнегечә 12 төркемдә ноқтылык диккат кылынган 40 дилоны үз ичиге алган, амма паш кылган 584 дилоны Аптоным районының бежиришчиге тапшырды. Буның 507-си телефон аркылык, 77-си хат аркылык паш кылынган. Югыркы арзият дилолары жайларның бежиришчиге өткөзүп берилди. Алактар белгилеме боюнча бежирилди.
0: Станциябыз хабары. Мәркез экология мойыт қоғдаш назарачылык 7-нче корпусы 5-нче айның 12-нче көне 3-нче төркемдә амма башкылган 47 арзият делосын автоном районының бежерешиге тапшырган иде. Буның беше мунасабатлык белгилемелерге асасан ашкарланмайды. Талап касасан бу төркемдәге амма башкылган арзият делоларын бежеришке өткизүп бериш ва назарат кылгач түзүтүш әһвалны ашкарлаш җәдвели җәмгыятка ашкарланды. Бұл жәдібәліні Шинжан ұйғыр автоном райылық қалық өкіметінің тоғыр бекітідің көргілі болуды.
1: Станцымыз қабірі. Аптоным райылық партия комитетінің муабын шөйтесі, Аптоным райылының рейсі Әркін Тунияз түнігін, үрімчі шәрді санат, ұқсади, ноқтылық түрлі, өйіжай, мәдәниет, саяат, стималық қаттарлықларыны тәкшіріп тәтқи қылды. Үрімчі шәрі партия мәркізі комитетінің тәдбір орынлаштырмаларыны қылчы еғішмай ызжылаштырып, Аптоным райондық партия комитетінің тәліпігі асасын елгер әвзәлікіні жарий қылдырып, әқиқи тұтып әмәлі ішіліп, ішкенші пәсілді бүтін күшіплен күрәш қылып, вақтының 20 өткенде вәзіпінің 20-ні орынлашқа әқиқи қапалатлы қылып, Аптоным районның 17-ге юқыр сүпәтлік тарақиятының ең нәтетісі арқылық төйп қошшы керек тәпті әкітледі. Әркін Тунияз, Шинжан, Дадау, Мәқсус, Чаптуқ, Чәклік шіріктеді, Қарханының кәкші алетіні дамылық сақлап, кәсіп тәмінатыны ектияш білән ұдуылаштырышыны күшейтіп, Зәнжір Беші Қарханысының кетекчілік, түрткілік ролыны жарий қылдырып, соуды арқылық соудыгер чақырып, Йоқыр төбен халқыдыки текімі көп Қарханыны жәліп қылып, Чаптуқ кәсімчілік кәсіпіні зорайтыши ве күшейтішіні үміт қылды. Әркін Тунияз Шинжан мәбләғ селіш тәрәқият құрығы чәклік мәсулия шіркетінің 1 миллион ұрчықлық пақты тоқымчылық түрі құрылышы нәқ мәйданыда, али пақты тоқымчылық базырғы чың қадылып, құрылыш қадымны тезлетіп, бұл түріне Аптоным район пақты тоқымчылықыдеке үлгі түрге айландырыш керек тәтті әкітледі. Бұйылның алдыңғы төт ида үрімчі Тяншан Йолдызы қымметлік метал чәклік шіркетінің мәсулат қымметі бір қадар тез ашты. Әркін Тунияз, қарқаныны ғайрат үстегі ғайрат қошып, алтын, міз пішіқлаш қаттарлық яқшы базар вәзиетіні егеліп, пән техникеді еңіліқ яртыш вә өнер сән әп рұқабет күшін ашырыш, әм мұқым ешіні әмәлігі ашырышқы иламландырды. Әркін Тунияз үрімче, Бейчун халықра ең энергиялік автомобіл шәрдісі де, автомобіл стималыны елгір сүріш бағалиеті тәшуқат салмықын зорайтып, стимал ярдан бұлы мәбліғіні тәкшіріп, нәқләштіріш қадымыны тезлетіп, мәбліғ ішілтіш үнімін ашырып, автомобіл стималыны үзіліксіз жауландырышқы күш қойшы керек тәп тәкітледі. Әркін Тунияз, Джунго бейнақарлық құрылыш құрылғының жоғышы өй жай түрі. Шинжан Хуами Шыңди Сая Чеклик Ширкетінің Лес Гардун Мейкман Сарай Топи бә Солыс Саяхат Универсал Гелдісі түрі. Джунган Котсі өзгіче Солы Псиадлар Котсі түрі. Куанхуа Йоли Бөлек Райондікі Пасылтанны чекіп, Олтырақ Райондарыны бірләштіріш бойынша өзгертіш түріне тәкшіріп тәтқи қылды. Үрімчі шәһәрдің яқшы өй құрылышы бә шәһәр кеңлаш әрекетіне жолға қойыш әхвалын аңлады. У мұналарыны білдірді. gerek plan arkalık yetekleşte çantırıp, işki muhim tür, işkini yenmez siyasetinin yakışı paylanıp, ul eslerini tez yakışılıp, konu oltırak rayollarını özgertiş, şehir memnun,

Әмәли бұйым дәліл ұспат арқылық бұл бұшлықны толдырды. Бұл таш оймыла, шәрғи қан сұлалысы дәвірінің бұл жайыны үнімлік башқұрғалықы бә идар қылқалықыны әксет тұрып бәрді. Шындақла, әйін жағдығы тарихи пакетіні дәлілді. Әмін заманда халық ұзын ел қатыржам яшайды, құшал болуды. Ұзын ел яшаш әвладларға бәқт еліп келеді. Бұлардың әмісі Хан сұлалысы дәбірдіке құтлық сөзлер болып, Хан сұлалысы мәдәниетінің ғарбі юрт районық болған тәсіріне ішпатлап бәрді. Таш ойымыдеке юздің көпірі қатта чиграны мұхапызат қылып, шәр бәрпа қылыш тарихи пакетлері қатерініпліп қалмай, яна әрқайсы милләтлерінің білі яшап, білі ішләш тарихы мұ қатерленген. Тұрсынжан Мұса мұндақ деді. Леопинго шөжайдеке ассалық милләтінің Ақсақылы, Лео фамилісі білен қанқтарын етеклеген. Бұна жетке чынлықлар дәл қанзу мүлітіні. Ачанлар чанзу мүлітіні көрсетеді. Яна шо жайдеке көсәлікләмі ба?

градусқа. Алтышта ауа болотыны пазырақ ямғыр яғыду температура 17-дан 32 селсия градусқа. Қашқарда ауа болотылық температура 17-дан 32 селсия градусқа. Хотанда ауа болотылық температура 21-дан 33 селсия градусқа. Үрімчіде ауа ұчық болып кейін болотылынады. Температура 14-дан 25 селсия градусқа болады. Өрметтік радио аңғыжыла. Шенжан Радио Телевизия Станциясының Шенжан Хабарлары программасы бойынша аңлатыш бердік. Бұл қытымқы программамыздың тәржімалары Мекрай Осман, Аминен Рахмет, Лан Суйчи, Муарир Мәдина Мәрдан, Муаммед Дәбіл, Мәсу Муарир Тұрсын Тоқтап Тұллан, дикторлары Әсенжан Сабыт білен Сұлпия Махмуд. Шенжан Радио Телевизия Станциясының Шенжан Хабарлары программасыны аңлығыналағы рахмет. Слушатын абончылар терминалыны түшірсіңіз, текмо көп сарқыл мәсмулардың хабардар болалайсыз.

qadirlik dostlar. Әмде деқан чаруычылар үшін аңлатыш сайыпымызда қойлады дайым көрілдіған паразит құрып кеселігінің алдын елеш вән еқтүш торысыда сава сөзді беріміз.

ترتر چونبوغنی چیون تردکی حشارت بلاب اساسلکی قوی چیونینن زینی ایغر بولودو بو یعنی قویلانن برون چیونی دب ما اتلودو بو خل چیونینن لیچنکسی قوینن برون بوشلکی اطرابدا یاکی برون بوشلکی ایچیده پارازت یاشایدو استا خارکترلک برون یالوغو پیدا کلودو جوکوملانغان دسلبکی مزگلده قوینن برونیدن از مقداردا برون سویخلکی ایقیب چیقیدو لیچنکا 3 یاشلیق بولغاندا қойның бұрын бұшлықы шырлық пәрісіні еғір дәрежеді ғыдықлап, сұйық әлеттікі бұрын сұйықлықы еріңліқ бұрын сұйықлықы өзгерді. Әтті қан арлаш бұрын сұйықлықы әжерліп шықыды. Оныңдың кейін бұрын елуғылынып шиді. Бешіні сілкейді, түшкерді. Еғірлашқанда бәдіні татышып қалыды. Іштағасы төвәлләйді. Нәпәсінің шиқы елішіді. Өліп кетішіні спіте 10% әтрапыды болыды. Қой чивіні адетті язда вә күзді көп пайда болуды. Мәлім дәрежеде район характерлікке вә пәсіл характерлікке еге. Дөлетіміздің шималыда, болыпма, Шинжаңды пайда болуш ниспіте хейл йоқ кірі. Қой чивіні адетті көп үйді. Қойны яйлетіп баққанда, қойның бұрын бошлықығы кервеліп, бұрын шылық пәрдісі дыма қалышыды. Анден бұрын бошлықының ішкерісігі өткілуды. Бәзді баш соңек бошлықығым керіп алуды. Тән ішіді паразит яшайдыған құрытла. Тән ішіді яшайдыған паразит құрытла көпінші қойның үші еді. Ішке әзалырда вә қан сұйықлықыды паразит яшайды. Озықлық мадыланы сөміріш, зәһәрлік мадыланы өжертіп шықырыш вә иммунитет системісіңіз зиян селіш қатырлық құсылада қойның хайатығы қауіп еткізуді. Тән іші паразит құрытының әң чоң алахидлігі болса, паразит құрыт оқшеш болмаған етіліш басқышыда қойның оқшеш болмаған әзалар бүй өткілуді. Бұл давалашқы қиыншылық еліп келуді. Үшчай елуді паразит яшайдыған құрытла. Үшчай елуді яшайдыған паразит құрытладың асыслықы шоруғыч құрыт, жептік құрыт, тасмы құрыт қатарлықла болып, асыслықы ілмәк мәді құрыт, сазансыман мәді құрыт, көпірек көрілуді. Бақмышылықты адетті көп қыл паразит құрыттың арлаш жүкімдініш әхвалы көрілуді. Жүкімланғандын кейін паразит құрытла үшчей елуді көпләп ұзық мадыланы сөмірді. Шындақла тоқылма, әзаланы зиянғы ұчыртып, яллуқ пайда қылуды. Кесел пайда болған дәслепкі мәзгілді рошен кеселік аламыды болмайды. Ақырқы мәзгілді қойлады өз бейділіші асынәслік, қорсақ көпіш, әм қорсақ ағыреш, ұрықлаш қатарлық аламетлі көрілуді. Иғырлашқанда нормал әркет қылышыға вә ем ешігі тәсір етуді. Әтті кеселік иғырлашқанда өліп кетуді. Ішке әзалады паразит яшайдыған құрытла. Ішке әзалады паразит яшайдыған құрытладың асаслықы жептік құрыт вә жігер шорғыш құрыт болып, адетті қойның жігерді, өт елі диварда, яке қанайчы диварда паразит яшайды. Көп еш, өз бетіліш жерянында жігерінің ішке қысымығы керіп, жігерді механикалық зақымдандырды. Жігер тоқылмысының сыртқы юзде нұрғылыған құрыт ізі пайда болуды. Өт елінің эластикілігі төвәлләйді. Жігер тоқылмысы ішіде көп мақтарда қоңыр рәңлік сұйықлық, яке қарамтол қоңыр рәңлік құрыт тені пайда болуды. Паразит құрыт саны көп болса, өт нәйтісі тосылып қалыды. Әтті еріліп кетуді. Шының білән ішке әзалада мұнасып кесерлік өзгеріш көрілуді. Жептік құрыт вән жігер шоғырғыш құрыт, ем қашек мәнбәлік паразит құрып болып, ем ейеш вә су іш жәріаныды үйіқіп паразит яшайды. Жігер шоғырғыш құрытнан қалдылық лейченкісі көлчек, яки еріқті көп үйді. Ет мүш қатарлықланы арлық паразит қойтысы қылып яшайды.

қуағандан кейін сажы тенедіке қанш орғыч паразыт қора тұхме қойның кеніғі керіп етіліп паразыт яшайды. Қойла бұл қыл паразыт құрыт білін юқымланғандан кейін қан етішмәздік әхвалы көрілуді. Әм тән температурысы 41-дің 42 сенсия градусқы өрләп янмайды. Шының білін бірге рөйі халеті түшкіл үшіді. Іштағысы тұтылуды. Тән еғірліғі тәдірейжі төвәлләйді. Нәпәсінің іші қиылышыды. Қан арлашма яқлайды. Анатомиялық тәкшіргенде әзім қылыш өлі сесіш, қанаш қатарлық аламетлі көрілуді. Қысмен имитватқан сағылықның сүті тоқтап кетіді. Кесілінің еғірлішіғі әкшеп, қойының көз көйріқ сарғы үйді. Лимфа бәздірі іші үйді. Енік болғанда лимфа юғынап кетіді. Еғір болғанда өліп кетіді. Өліш нүспіте 90% кейтіді.

0: арқылық гүлләндіріш, тәшкіл арқылық гүлләндірішке түрткі бола илей.
1: Адам білен ашлықтың әң ирақ арлықы мың чақырым әмес. Бәлкі әтияздық терілгі білен күздік иғым арсыдекі жапалық күтіш. Адам білен ашлықтың әң иқын арлықы ләу чиш арсы демес. Бәлкі ашлықтың қадырлайдыған юрекләді. Ашлықтың қадырләп ұсырапчылықны рәт қылайлы. Мәдәни қатнаш сіз бізге әмірі.
2: Қатнаш бейхәдәлікіні көңімізге піксек, бәхіт ве амалық бізге дайым әмірі болуды.
1: Мәдәни қатнаш сіз бізге әмірі.
3: Районымыздегі чоң кичік ішлар. Жәмиет әхвалы ве халқ райының жақартысы қомыл хәбәрләре программасы.
4: Алды білен бұқатым қабарларымыздың асаси мәзмаларыны тонуштырмыз.
5: Езігілік мәсулатларыны инчіке пішіқлаш үстіде чонқыр үздініш, құмыл езігілік ұзғатты.
4: Шәһәрлік халық үкіметі мәмөри қайт қарап чықыш комитетінің ішкенш қытымлық жығыны етчілді.
5: Әмді қабарларымыздың тәпсейлі мәзмаларыны аңлаңла.
4: Станцымыз қабарын. Құмыл шәһрі мәуқәні қас езігілік байлықы әвзәлікіге қойып, езігілік мәсулатларының дәсәпкі пішіқлаштың инчіке пішіқлашқы өзгәртілішіге сәжіл түрткі болып, кәсіп зәнжеріні өзіксіз ұзартып, қымбат зәнжерінің дәрежесін өстіріп, мәнпәт зәнжерін мүкәммәлләштіріп, кәсіп дәрежесін өстіріш арқылық езігілікінің юқары сүпәтлік тараққиятының яңа хәрәкәт энергиясын қозғатып, хас езігілік мәхсулаттарын техникалық кең базарға жүзлендірді. 5-нче айның 19-нче көне Шинжаң Хуачи алахида сүтчелек чәкіш шеркетінің ішлеп чықырыш сейхіда автоматлашқан ішлеп чықырыш линиясы юқары өнімді жүрішіп атады. Пішіқланмаған ішек сүті, төгі сүтлері сүзіш, микроб өлтіріш, құртыш қатарлық көп қыл іш тәртіптен өтіп, сүпәтлік сүт парашоки мәхсулатыға айланды. Шинжаң Хуачи алахида сүтчелек чәкіш шеркетінің баш директоры Хуэнбин мұндақ деді. Біз ішлеп чықырған мәхсулатла асасықы тұмалдетіп, құртыш техникісі арқылық суық алаттық сүтіне сүт парашокіға айландырыш жәрияны болып, пішіқланмаған сүттен ақырқы мәхсулатқыша жәмі 108 түрлік тәкшүріштін өтіді. Мәхсулат сүптігі капалаттық қылымыз. Мәхсулатымыз ішәнчілік бей қатар. Егілінішіче, бұ шеркет сүттің сүптігі мәнбәдін капалаттық қылыш үшін ешек сүті бақмычылық басы құрып, күніге 400

өзгертінмейсіз. Сіз яқтырмайдыған адамдан, сіз яқш көймейдіған тәрпе, бәлкім оның өсіп кетілішке жүрмеші. Характер адеті сәбәбіден шәкілленген болшы мүмкін. Бұланың әмісі ұзақ мұддат жәрғаныды шәкілленген болып, бірнәч қытымлық параңлышыш, вәйәке бірнәч қытым ұрыш арқылықлы өзгерткел болыдыған іш әмес. Мәслән, бәзілі туғылышыдылы шәқсиетчі болса, сіз оның бұл тәрпіні әр қанчы яқшы көмісіңіз ма, оның бұл құйы өзгіріп қанмайды. Әгер бәзілінің сіз қып қылыдыған адыты болса, сіз әр қанчы оныңға ашқылансыңыз ма, о, еңілі ағзығы кәгені жөйлейдіған яман адытыны өзгертенмейді. Психологияда ішіләне контрол қығылы болыдыған вән контрол қығылы болмайдыған деп ішкі қылға айырыйды. Өзінің іші әркетіні контрол қығылы болыды. Башқыланың іші әркетіні контрол қығылы болмайды. Әмеші башқыланың өзгертішініңілі көйді үйреш, кішігі үмісізді келіп келуді. Кішілі бұл нұқтыны күшенгенде, яқтырмайдыған адымы сәбәплік тоқтымай өзіні азаплап үйірмейді. Шуңа бір адымны яқтырмағанда, бірінші қыл амал, алды білен яқшы көмәстіктек, бұл қыл кейпиятыны тәбей халды қобыл қылыш керек. Өзіңіздің бір адымны яқшы көмейдіғалықыңызны байқығанда, өзіңізіне кен қорсақ болышқы мәжбұрлымысыңыз мұ болады. Бәкәт көңіңізді өзіңізге,

білмеймін. Лекен бұл менің тәсіратым. Ешкі сұйық дісіңізді болуды. Бұл қыл кейпетін қобыл кілейш. Әргіз мұ бұл қыл кейпетін яқш көріш емес. Бәлке бір қыл күті веліш қытығым оқшайды. Бұл қыл кейпет кәсі келей вәсін. Мән оны қолымаймен. О, хаман кетіду дегелін ойлай алсыңызла, кейпетіңіз мұ тәбей алда, аста-аста тінішленіду. Ян келіп, қарш тәріпнің өзгәртішке орынышының пәкәтлі хаджеті йоқ. Әмілетті тұрмышта, әр айды бір нәш қытымны көрешедіған ирақ тұққалла. Яке қызметташланың мәвжуд тұқтойғысы төвен болып, бұл құдды филім арқы көрінішедіке шауқынғы оқшайды. Бұл шауқынлық авазда әмілі күнділік тұрмышқа ешқандақ махиеттік тәсір көрсетенмейді. Олағы болған көз қарашларыңыз вә муамиліңізіне бәк чонқыр ойлап кетмісіңіз мұ болуды? Тұрмышыңызғы зор тәсір көрсетенмейдіған адам үчен кейпиятыңызды бұзышыңыздың ажит йоқ. Ишкенчі қыл амал, ұзақ мұддат алақы қылышыдыған кішілігі ниспеттен бұрықтырмы болып, ішіңізді сықып бүргенден көре, өзіңізге кейпиат жәттікі зияны тоқтытшы нұқтысы бекіткеніңіз әвзел. Мәстен, әр күні ән көп болғанда 5 минут вақыт ажертіп, әйнек қарап, ұланы әйіпті

қойу. Ондан дәрхалы гәптің башқы темығы өткен. Яки күліп тұрап, сізнің маңы бойынша дәкәт қылдығалықыңызны ойлап бақмапты мәндан. Яки, бұй ішіні мән ойлыш бақайдап қойып, орныңыздан тұрап бір стакан чай құйғаш, өзіңізді тосты вағы дәк порсәт ярдым. Үшінші қыл амал болса, өзіңіздің іші білән башқыланың ішіні ені қайыр берім. Мәлім бір адамны яқтырмағанда, башқыланың қандық іш кіліші, башқыланың тәтқиқат темісі. Өзінің бұныңғы қандық тақабыл тұрышы, өзінің тәтқиқат темісі деген нұқтыны айыр берім. Мәселен, қызметтішіңіз дайым кәйініңізден, сізнің яман кепіңізді қыса, бұ оның тәтқиқат темісі. Ачықлаш, ачықлымаслық, инкас қайтырыш қайтырмаслық, бұ сізнің тәтқиқат темісіңіз болып, сіз оның кәйініңізден гәп қылыш қылмастықыны башқұрамайсыз. Әмі өзіңізді башқұрап, оның гәп себептік қызметіңізге тәсір етішеден сақынны алайсыз. Шуңа өзіңіздің ішін яқшы қылып, башқыланың темісіңі башқа тұрмысыңыз ма болады? Зидиетке жолыққанда өзіңізден, бұ іш менің ядролық нишанымға тәсір көрсете алмады. Менің инкасым әмілетін өндің бұ ішінің зихніңізді сәріп қылып тақабы тұрышқа әрзейдіған әрзімейдіғалықыға хөкім қысыңыз болады. Ақыр дейінілі өзіміз қылышқы тегіштік ішіні қылышымыз, өз әркетіміз вә өз бейтілішімізге көңіл бөлішіміз керек. Кәйпиятымыздың қандық бөлішідің қатты нәзір, қылышқы тегіштік ішіні адеттіке вақытқа оқшаш яқшы қылышымыз керек. Бұмысы дейқатын яқтырмайдыған адам, яки ішлағы мәркездәштіру алғанда, қарсы тарапның қыған әрбір іш әркеті біздің кәйпиятымыздың бұзуды. Әң өнімдік ұсыл шоке, дейқат нәзіріні қарсы тараптың өткеп, өзге қойтырып келіш. Азырғы көңіл біліп, конкерт, әм әкметтік бір іш қылыш тұр. Шында қығандыла, сәртқы дүнияның қашелесіден өнімдік сақланғылы. Әм барлық қалаймыққан ой қияланы бір тарап күші өріп әткелі болуды. Азырғы өзге көпірек тәкқат қылыш, өзіні үздіксіз үйкселдіріш, әмеден бәк қылыш қытеге іштік іш тұр.

қылынып, аял шымайла мұшы ұчыр кәген еді. О күні автомобіліні ерім хайдап кеткен болғашқа, бекетке беріп, маңмақтың башқа амалым мұйок еді. Яқшыма савадыша, чықыңа, елімыз бір босы ағаш кетей. Бір әйлінің идарымыз алдедікі ел бойды тоқтытылған, танкы маркелік автомобілінің әйнікіні түшіріп, шындақ дегелікіні аңыдым. Чашлары рәтлік таралған, кейінішлері хелілі есіл бір әр, маңа қарап күліп тұрады. Чықыңа, мен башланғышдікі савадышыңыз, ұнтып қап сіз әмені. Оның авазыден, яқ-яқ, алпышмақ юзеден, оның әкрем ғатек ішкелікіні тонып алдым да, түзіт қымайлы автомобілігі чықтым. Әйні чағлады үшчақлық токсикілет білен тижарат қылыдыған савадышым, мәні бүгін есіл автомобілінің егісі бұпты, мұбарек болсын, дедім күліп тұрып. Рахмет, бүгінке әвзел шарайд мені мұшындақ етіштіріп чықты. Бізді бір ішіні қылмендейдіған ирады болсыла, аман оның ненені тепіп еледікенбіз. Шындақ, тоғыры дейсіз, әмді зарыңызы чечке іліп үрмей ватқан сіз? Оңтып қапсізді, ә? Мен бұрын мұн чечек тижарат қымайды. Әмізі, біздің сеті олаттыңыз ғо? Мен әмілеттің нұрғын ішінің сәбәбі йоқ. Пәкәт жауабылы ба? Бұл жауабыны дейш бұрыстығы ерішкенімізді, оны дейшінің әхметім йоқ. Оның бұл кепіге ә деген мәні де башланыштым йо, көңілім бір қысмылы боп қалды. Оның вақты өтті деп қорған шу жауабыны неміш құдыр аңлығым келу атапты.